Ne sigar bacı bir singin. Atalwaji binono mo baika sanda alhasidi tere ne chayano kaga bayinte.